0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Lukeen eliburutik. Dizipulu eriso, Jesusek errantzuen. Zoriontsuak zuek, behartsuak, jenkoa errege baituzue. Zoriontsuak zuek, orai goxe zideztenak, jenkoak asea emanen baitautzue. Zoriontsuak zuek, orai nigarretan zideztenak, irri eginen baituzue. Zoriontsuak zuek, jendeek hastiatzen, baztertzen, laidostatzen eta belzten zaituztetenean gizonaren semeagatik. Bozkarioz jauzi egizue orduan, handia baita zuen saria zeruan. Alabainan, gauza bera egiten zieten profeteri horien arbasoek. Bainan, aizuek aberatsak, zuen gozoa hartua baituzue. Aizuek orai asean zideztenak, goxe izanen baitzidezte. Aizuek orai irri egiten duzuenak, doluan eta nigarretan izanen baitzidezte. Aizuek jende guzia zuetaz ongi mintzatuko denean, alabainan gauza bera egiten zieten sasi profeteri horien arbasoek.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Iraila bedereatzia. Alain Delaroche. Mila lauehun ta hiruetan, hogoita hamabortz. Plouer sur Rance, Bretainia, Côte d'Armor eskualdean sortua, hor, agertzen da, Dominikano predikatzaile paregabea. Frantzian, Alemanian, Peiba erresumetan, ibilida, arrosalioaren alderako debozionea erakasten. Harek egiten du, lehen arrosioaren kofradia, due herrian. Dominik senduaren lehen disipuluetarik izan da. Arrosario bateratzen eta emendatzen du Jesus eta Mariaren bizia gogoan hartuz. Egun ere ospatzen dugu Pierre Claver, 1654. Pierre Claver, Barcelona ondoan sortua, laborari familia katalan batean. Jesuiten eskolan ibiliko da, hartze ona du. Hogoi urtetan, Tarragonan sartzen da Jesusen konpanako komentuan lehen urratsak egiteko. Hortik, Mallorcako komenturat igortzen dute. Mundu berria, gaur egun Espainia, Murtzia eskualdeko Kartagena irian apestuko da. Esklabo beltzak portu hortara arribatzen dira ehunka, kabalak bezala erabiliak, horien sokoritzen ibiliko da. Hiltzerat kondenatuk direnak laguntzen ditu. Berrogei urtez bere bizia horrela eman du. Hiru ehun mila presuneri bere eskuz bataioa eman duela erraiten da. Gisa oroz, higatua hilen da, 1644 urtean. Senduen lehuan izendatua, 1824 urtean. Arantzatzuko ama birgina. Gaur, ospatzen da, Arantzatzuko ama birgina. 1486, hartzain bati agertu zena, elorri edo arantzen artean tradizioak dionez. Agerpenaren lekuan eraiki zuten komentua frantziskanoek. Geroztik hiru aldiz errezen eta 1950-eko irailaren 9an pausatu zuten oraingo basilikaren lehen harria. Arantzazuko ama birgina Gipuzkoaren zaintzale deklaratua izan da 1918. Arantza edo arantxa izena eskualerian zabaldua da eta urrunago ere.

0: Aita Shaindu Erezebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena Aita Sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, Eri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Bastanen ezagutza segituko dugu, oraikoan Elizondon ibiliko gira, Peio Iriarte gidari.
1: Eta, orduan, ba, hasiko gara hemendik Elizondoko plazatik. Orduan, oraintxe bertan, Elizondon gaude, Elizondoko herria. Lehen, aipatu dugun bezala, Baztan, 15 herri dira, eta kasu honetan, Elizondo da Baztango herri haundiena, biztanle gehien daukanak. Baztanek baitu, 7.800 biztanle gutxi gora bera, eta hemen ja baitugu ia 3.000 pasa. Orduan, Baztango biztanle erdia ia hemen bizi da Elizondon. Hala ere, gauza diren bezala, Elizondo berez ez da Baztango hiriburua, baina praktikan bai. Hau da, hemen daukagu alde batetik daukagu Baztango udaletxea, baita ere hemen daukagu hemengo Baztango komertzio gehienak, baita ere hemen dago ba, osasunetxea eta bar. Orduan ba, bai, horrela ikusita izanen zen hiriburua, naiz eta Baztanek hiriburik ez eduki. Orduan hemen gaude plazan eta plazan, zer daukagu hemen plazan? Egierran plaza hau berritu dute azken urte hauetan bizpiru lau aldiz, baina hemen ditugu alde batetik Baztango udaletxea, Baztango etxea. Hemen zegoen baitare lehenago herriko eliza, hortxe zegoen. Eta plaza bazituen erabilpen esberdinak, iparralden bezala. Plaza alde batetik jendea biltzeko lekua, plaza da. Bertze aldetik erabilpen erlijiosoa, gauz batzuk ere, eliz, kontu batzuk eta hemen egiten ziren, eliza hor zegoela eta. Eta hirugarrena, kirola. Hemen daukagu udaletxearen azpiko aldean ikusten duzu horko harri handi hori. Hori daukagu botarria. Hemen Laxoan jokatzen zen. Duan, orain ja, Laxoa jokatzen da, bueno, ja za jokatzen, ia, baina, bueno, Laxoa, erreboteko plaza daukagu hortxe, merkatuko plaza berrian. Baina, lehen, Laxoan hemen aritzen ziren. Lehen, Laxoan aritzeko, ez zen frontisarik bihar, baizik eta behar zutena zen botarria. Eta hor daukagu botarria. Denak zagutzen duzuela Laxoa, ezta? Baita ere, oraindik bai. Bai botarria, baina jokalari gutxi. Hoi, beharko zen hori pixka bat bultzatu ere, bai. Eta gero, errebotea bai, errebotea noski, denak ja ezagutuko duzu, errebotea. Eta orduan, hau zen, Laxoan jokatzen zuten lekua, plaza. Ongi da. Orduan, hemendik abiatuta, bagoaz ja, ondoko plaza txiki hortara.
2: Gaitan handuzu izbatzen lehen, dila hono, hastegit amagutu arte, Baztanarek dantzaria, bakar emutilak ziren.
1: Bai, a ber. Hori izan zen, hori da, batez ere hemengo dantza ezagunena, baziren gehiago, baina gaur egun ezagunenak, mutilantzak dira. Mutilantzak dira, naski dira mabortz, noizbait ere betire bakarren bat berria gertzen da, edo, berrie. Galdua zegoena berreskuratzen da. Baina, prinzipioz amabortz. Dantzatzen dira bi hiru, baina berez dira amabortz dantza ezberdinak. Musikoak ezagutzen dituzu, ezta? Familikoak. Eta musikoak bezala, o behinpin ala batzuk horaxa aipatzen dute, musikoak garai batean gizonezkoak bakarrik dantzatzen omen zituzten. Bai, ez? Bai. Pues Baztangoren Baztango dantza mutil dantzan ere gizonezkoak bakarrik dantzatzen zuten. Hasi ziren neskak sartzen. Hor sartu zen, pues hoxe ez. Baina eske ohitura, betiko historia, ohitura. Beti badago hoxe ez, ohituraren kondaria, ez? Eta ez eske Eta claro, gero beste batzuk berriz, baina eske mutil dantzak izenak erten duen bezala mutilen dantzak dira. Baina claro, bai, baina eske mutil dantzak mutilak, baina mutilak oraintxe bertan dantzatzen zituzten gizonak garai hortan, osea orain dela gutxi arte dantzatzen zituzten gizonak mutilak ere ez ziren. Ja, ziren ezkonduak, ez ziren tal, mutilak ez. Orduan hortaz, ba, bueno, pixkanaka, eta ez pixkanaka, batzutan ere nahiko modu, pues hoxe ez, irautzaile bezala, ba, hasi ziren neska dantzatzen, txistulariak jotzari uzten zuten, egon zinolako jaleo, baina bueno, gaur egun ja, printzipioz ja, onartuta dago ja, ba, neskak ere mutil dantzetan ere aitzen nahi direla. Baina, bakbatzaz.
0: Untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Iraila bedereatzia. Alain Delaroche, 1400 hogoita amabortz. Plouer sur Rance, Bretagnia, Côte d'Armor eskualdean sortua, hor agertzen da Dominikano predikatzaile paregabea. Frantzian, Alemanian, Peiba erresumetan ibilida arrosarioaren alderako debozionea erakasten. Harek egiten du lehen arrosioaren kofradia, due herrian. Dominik senduaren lehen disipuluetarik izan da. Arrosario bateratzen eta emendatzen du Jesus eta Mariaren bizia gogoan hartuz. Egun ere, ospatzen dugu Pierre Claver, 1644. Pierre Claver, Barcelona ondoan sortua, laborari familia katalan batean. Jesuiten eskolan ibiliko da, hartze ona du. Hogoi urtetan, Tarragonan sartzen da Jesusen konpanako komentuan lehen urratsak egiteko. Hortik, Mallorcako komenturat igortzen dute. Mundu berria, gaur egun Espainia, Murtzia eskualdeko Kartagena irian apestuko da. Esklabo beltzak portu hortara arribatzen dira ehunka, kabalak bezala erabiliak, horien sokoritzen ibiliko da. Hiltzerat kondenatuk direnak laguntzen ditu. 40 urtez bere bizia horrela eman du. 300.000 presuneri bere eskuz bataioa eman duela erraiten da. Gisa oroz higatua hilen da 1644 urtean. Senduen legoan izendatua 1842 urtean. Arantzazuko ama birgina. Gaur ospatzen da Arantzazuko ama birgina. 1436 hartzain bati agertu zena elorri edo arantzen artean tradizioak dionez. Agerpenaren lekuan eraiki zuten komentua frantziskanoek. Geroztik hiru aldiz errezen eta 1950-eko irailaren 1900 pausatu zuten oraingo basilikaren lehen harria. Arantzazuko ama birgina Gipuzkoaren zaintzale deklaratua izan da 1918. Arantza edo arantxa izena eskualerian zabaldua da eta urrunago ere.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Lukean eliburutik. Dizipulu eriso, Jesusek erantzuen. Zoriontsuak zuek, behartsuak, jenkoa errege baituzue. Zoriontsuak zuek, orai goxe zideztenak, jenkoak asea emanen baitautzue. Zoriontsuak zuek, orai nigarretan zideztenak, irri eginen baituzue. Zoriontsuak zuek, jendeek hastiatzen, baztertzen, laidostatzen eta belzten zaituztetenean gizonaren semeagatik. Bozkarioz jauzi egizue orduan, handia baita zuen saria zeruan. Alabainan, gauza bera egiten zieten profeteri horien arbasoek. Bainan, aizuek aberatsak, zuen gozoa hartua baituzue. Aizuek orai asean zideztenak, goxe izanen baitzideste. Aizuek orai irri egiten duzuenak, doluan eta nigarretan izanen baitzideste. Aizuek jende guzia zuetaz ongi mintzatuko denean, alabainan gauza bera egiten zieten sasi profeteri horien arbasoek.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Iraila bedereatzia. Alain Delaroche. Mila laue honta hiruetan, hogoita amabortz. Plouer sur Rance, Bretainia, Côte d'Armor eskualdean sortua, hor, agertzen da, Dominikano predikatzaile paregabea. Frantzian, Alemanian, Peiba erresumetan, ibilida, arrosalioaren alderako debozionea erakasten. Harek egiten du, lehen arrosioaren kofradia, due herrian. Dominik senduaren lehen disipuluetarik izan da. Arrosario bateratzen eta emendatzen du Jesus eta Mariaren bizia gogoan hartuz. Egun ere, ospatzen dugu Pierre Claver, 1644. Pierre Claver, Barcelona ondoan sortua, laborari familia katalan batean. Jesuiten eskolan ibiliko da, hartze ona du. Hogoi urtetan, Tarragonan sartzen da Jesusen konpanako komentuan lehen urratsak egiteko. Hortik, Mallorkako komenturat igortzen dute. Mundu berria, gaur egun Espainia, Murtzia eskualdeko Kartagena irian apestuko da. Esklabo beltzak portu hortara arribatzen dira ehunka, kabalak bezala erabiliak, horien sokoritzen ibiliko da. Hiltzerat kondenatuk direnak laguntzen ditu. Berrogei urtez bere bizia horrela eman du. Hiru ehun mila presuneri bere eskuz bataioa eman duela erraiten da. Gisa oroz, higatua hilen da, 1644 urtean. Senduen lehuan izendatua, 1842 urtean. Arantzatzuko ama birgina. Gaur, ospatzen da, Arantzatzuko ama birgina. 1646, artzain bati agertu zena, elorri edo arantzen artean tradizioak dionez. Agerpenaren lekuan eraiki zuten komentua frantziskanoek. Geroztik hiru aldiz errezen eta 1950-eko irailaren 9an pausatu zuten oraingo basilikaren lehen harria. Arantzazuko ama birgina Gipuzkoaren zaintzale deklaratua izan da 1918. Arantza edo arantxa izena eskualerian zabaldua da eta urrunago ere.

0: Aita Shaindu, Erezebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena Aita Shainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, Eri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.
2: La pour dire à tiens.

0: Baztanen ezagutza segituko dugu, oraikoan Elizondon ibiliko gira, Peio Iriarte gidari.
1: Eta, orduan, ba, hasiko gara hemendik Elizondoko plazatik. Orduan, oraintxe bertan Elizondon gaude, Elizondoko herria. Lehen, aipatu dugun bezala, Baztan 15 herri dira, eta kasu hontan Elizondo da Baztango herri haundiena, biztanle gehien daukanak. Baztanek baitu 7.800 biztanle gutxi gora bera, eta hemen ja baitugu ia 3.000 pasa. Orduan, Baztango biztanle erdia ia hemen bizi da Elizondon. Hala ere, gauzak diren bezala, Elizondo berez ez da Baztango hiriburua, baina praktikan bai. Hau da, hemen daukagu alde batetik daukagu Baztango udaletxea, baita ere hemen daukagu hemengo Baztango komertzio gehienak, baita ere hemen dago ba, osasunetxea eta bar. Orduan ba, bai, horrela ikusita izanen zen hiriburua, naiz eta Baztanek hiriburik ez eduki. Orduan hemen gaude plazan, eta plazan, zer daukagu hemen plazan? Egierran plaza hau berritu dute azken urte hauetan bizpiru lau aldiz, baina hemen ditugu alde batetik Baztango udaletxea, Baztango etxea, hemen zegoen baitare lehenago herriko eliza, hortxe zegoen, eta plaza bazituen erabilpen ezberdinak, iparralden bezala. Plaza alde batetik jendea biltzeko lekua, plaza da. Bertze aldetik erabilpen erlijiosoa, gauz batzuk ere, kontu batzuk eta hemen egiten ziren, eliza hor zegoela eta. Eta hirugarrena, kirola. Hemen daukagu udaletxearen azpiko aldean ikusten duzu horko harri handi hori. Hori daukagu botarria. Hemen Laxoan jokatzen zen. Duan, orain ja, Laxoa jokatzen da, bueno, ja za jokatzen, ia, baina, bueno, Laxoa, erreboteko plaza daukagu hortxe, merkatuko plaza berrian. Baina, lehen, Laxoan hemen aritzen ziren. Lehen, Laxoan aritzeko, ez zen frontisarik bihar, baizik eta behar zutena zen botarria. Eta hor daukagu botarria. Denak zagutzen duzue Laxoa, ezta? Baitare, orain di bai. Bai botarria, baina jokalari gutxi. Hoi, beharko zen hori pixka bat bultzatu ere, bai. Eta gero, errebotea bai, errebotea noski, dena ja ezagutuko duzu, errebotea. Eta orduan, hau zen, Laxoan jokatzen zuten lekua, plaza. Ongi da. Orduan, hemendik abiatuta, bagoazia, ondoko plaza txiki hortara.
2: Gaitan duzu izbatzen lehen, dila ono, hasta gita marrutu arte, Baztanareko dantzaria, bakera emutilak ziren.
1: Bai, a ber. Hori izan zen, hori da batez ere hemengo dantza ezagunena, baziren gehiago, baina gaur egun ezagunenak, mutildantzak dira. Mutildantzak dira naski dira mabortz, noizbait ere betire bakarren bat berria agertzen da edo berrie. Galdua zegoena berreskuratzen da. Baina printzipioz 15. Dantzatzen dira 2, 3, baina berez dira 15 dantza ezberdinak. Musikoak ezagutzen dituzu, ezta? Familikoak. Eta musikoak bezala, obeinpin ala batzuk horaxe aipatzen dute, musikoak garai batean gizonezkoak bakarrik dantzatzen omen zituzten. Bai, ez? Bai. Pues Baztango dantza, mutildantzan ere gizonezkoak bakarrik dantzatzen zuten. Claro, hasi ziren neskak sartzen. Hor sartu zen, pues hoxe ez. Baina eske ohitura, betiko historia, ohitura. Beti badago hoxe ez, ohituraren kondaria, ez? Eta ez eske Eta claro, gero beste batzuk berriz, baina eske mutil dantzak izenak erten duen bezala mutilen dantzak dira. Baina claro, bai, baina eske mutil dantzak mutilak, baina mutilak oraintxe bertan dantzatzen zituzten gizonak garai hortan, osea orain dela gutxi arte dantzatzen zituzten gizonak mutilak ere ez ziren. Ja, ziren ezkonduak, ez ziren tal, mutilak ez. Orduan hortaz, ba, pixkanaka, eta ez pixkanaka, batzutan ere nahiko modu posoxe ez, irautzaile bezala, hasi ziren neska dantzatzen, txistulariak jotzari uzten zuten, egon ziren lako jaleo, baina bueno, gaur egun ja, printzipioz ja, onartuta dago ja, ba, neskak ere mutil dantzetan ere aitzen nahi direla. Bueno, bakbatzat.
0: Untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez.

doblea eta iluntasunik gabea. Zu baztango lurra, zuban aurkitu nuen bakea.

0: Baztanen ezagutza segituko dugu, oraikoan Elizondon ibiliko gira, Peio Iriarte gidari.
1: Eta, orduan, ba, hasiko gara hemendik Elizondoko plazatik. Orduan, oraintxe bertan Elizondon gaude, Elizondoko herria. Lehen, aipatu dugun bezala, Baztan 15 herri dira, eta kasu honetan Elizondo da Baztango herri haundiena, biztanle gehien daukanak. Baztanek baitu 7.800 biztanle gutxi gora bera, eta hemen ja baitugu ia 3.000 pasa. Orduan, Baztango biztanle erdia ia hemen bizi da Elizondon. Hala ere, gauzak diren bezala, Elizondo berez ez da Baztango hiriburua, baina praktikan bai. Hau da, hemen daukagu alde batetik daukagu Baztango udaletxea, baita ere hemen daukagu hemengo Baztango komertzio gehienak, baita ere hemen dago ba, osasunetxea eta bar. Orduan ba, bai, horrela ikusita izanen zen hiriburua, naiz eta Baztanek hiriburik ez eduki. Orduan hemen gaude plazan, eta plazan, zer daukagu hemen plazan? Egierran plaza hau berritu dute azken urte hauetan bizpiru lau aldiz, baina hemen ditugu alde batetik Baztango udaletxea, Baztango etxea, hemen zegoen baitare lehenago herriko eliza, hortxe zegoen, eta plaza bazituen erabilpen ezberdinak, iparralden bezala. Plaza alde batetik jendea biltzeko lekua, plaza da. Bertze aldetik erabilpen erlijiosoa, gauz batzuk ere, kontu batzuk eta hemen egiten ziren, eliza hor zegoela eta. Eta hirugarrena, kirola. Hemen daukagu udaletxearen azpiko aldean ikusten duzu horko harria handi hori. Hori daukagu botarria. Hemen Laxoan jokatzen zen. Duan, orain ja Laxoa jokatzen da, bueno, ja za jokatzen, ja, baina bueno, Laxoa erreboteko plaza daukagu hortxe, merkatuko plaza berrian. Baina lehen Laxoan hemen aritzen ziren. Lehen Laxoan aritzeko ez zen frontisarik behar, baizik eta behar zutena zen botarria. Eta hor daukagu botarria. Denak zagutzen duzue Laxoa, ezta? Baitare, orain di bai. Bai botarria, baina jokalari gutxi. Hoi, beharko zen hori pixka bat bultzatu ere, bai. Eta gero, errebotea bai, errebotea noski, denak ja zagutuko duzu, errebotea. Eta orduan, hau zen, Laxoan jokatzen zuten lekua, plaza. Ongi da. Orduan, hemendik abiatuta, bagoazia, ondoko plaza txiki hortara.
2: Gaitan handuzu izbatzen lehen dila honoa, ez dakit amagutu arte, Baztanareko dantzaria, bakarai mutilak ziren.
1: Bai, a ber. Hori izan zen, hori da, batez ere hemengo dantza ezagunena, baziren gehiago, baina gaur egun ezagunenak, mutil dantzak dira. Mutil dantzak dira, naski dira mabortz, noizbait ere betire bakarren bat berria agertzen da, edo berrie. Galdua zegoena berreskuratzen da, baina printzipioz mabortz. Dantzatzen dira bi hiru, baina berez dira mabortz dantza ezberdinak. Musikoak ezagutzen dituzu, ezta? Familikoak. Eta musikoak bezala, obeinpin ala batzuk horaxe aipatzen dute, musikoak garai batean gizonezkoak bakarrik dantzatzen omen zituzten. Bai, ez? Bai. Pues Baztango dantza, mutil dantzan ere gizonezkoak bakarrik dantzatzen zuten. Claro, hasi ziren neskak sartzen, hor sartu zen, pues hoxe ez, baina eske ohitura, betiko historia, ohitura, beti badago hoxe ez, ohituraren kondaria, ez? Eta ez eske Eta claro, gero beste batzuk berri, baina eske mutil dantzak izenak erten duen bezala mutilen dantzak dira. Baina claro, bai, baina eske mutil dantzak mutilak, baina mutilak oraintxe bertan dantzatzen zituzten gizonak garaio hortan, osea orain dela gutxi arte dantzatzen zituzten gizonak mutilak ere ez ziren. Ja, ziren ezkonduak, ez ziren tal, mutilak ez. Orduan hortaz, ba, bueno, pixkanaka, eta ez pixkanaka, batzutan ere nahiko modu, pues hoxe ez, irautzaile bezala, ba, hasi ziren neska dantzatzen, txistulariak jotzari uzten zuten, egon ziren lako jaleo, baina bueno, gaur egun ja, printzipioz ja, onartuta dago ja, ba, neskak ere mutil dantzetan ere aitzen nahi direla. Bueno, bakbatzat.
0: Untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren begi ona.
1: Jesu Kristoren begi ona.
2: Jesu Kristoren begi ona San Matiuren liburutik. Jesus Mesiasen sortzea hunela gertatu zen. Maria, Jesusen ama, Josepi ezkontzaz emana zen. Eta elgarrekin bizitzen hasi eitzin, haur beharretan gertatu zen Espiritu Santuaren ganik. Josep Mariaren senarra gizon zuzena zen. Ez zuen hura salatu nahi eta isilka ustea erabaki zuen. Hori gogoan zagolarik, jaunaren aingirua gertu zitzaion ametsetan eta errantzion. Josep, Daviden ondokoa, ez izan beldurrik Maria zeure emaztea zurekin hartzeko, haren baitan sortua, Espiritu Santuaren ganik baita. Semea ukanen du eta Jesus emanen diozu izena. Harek baitu bere herria salbatuko, bere bekatuetarik. Hauguzia gertatu zen jaunak profetaren bidez egana betezadin. Hara, birxina hauk beharretan gertatuko da, eta semea ukanen du, eta Emanuel emanen dio izena, Emanuel izenak jenkoa gurekin egan nahi du.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Iraila bedereatzia. Alain de la Roche. Mila lauehun ta hiruetan, hogoita hamabortz. Plouer sur Rance, Bretainia, Côte d'Armor eskualdean sortua, hor, agertzen da, Dominikano predikatzaile paregabea. Frantzian, Alemanian, Peiba erresumetan, ibilida, arrosalioaren alderako debozionea erakasten. Harek egiten du, lehen, arrosioaren kofradia, due herrian. Dominik senduaren lehen disipuluetarik izan da. Arrosario bateratzen eta emendatzen du Jesus eta Mariaren bizia gogoan hartuz. Egun ere ospatzen dugu Pierre Claver, 1654. Pierre Claver, Barcelona ondoan sortua, laborari familia Katalan batean. Jesuiten eskolan ibiliko da, hartzeo ona du. Hogoi urtetan, Tarragonan sartzen da Jesusen konpanako komentuan lehen urratsak egiteko. Hortik, Mallorkako komenturat igortzen dute. Mundu berria, gaur egun Espainia, Murtzia eskualdeko Kartagena irian apestuko da. Esklabo beltzak portu hortara arribatzen dira ehunka, kabalak bezala erabiliak, horien sokoritzen ibiliko da. Hiltzerat kondenatuk direnak laguntzen ditu. Berrogei urtez bere bizia horrela eman du. Hiru ehun mila presuneri bere eskuz bataioa eman duela erraiten da. Gisa oroz, higatua hilen da, 1654 urtean. Senduen lehoan izendatua, 1824 urtean. Arantzatzuko ama birgina. Gaur, ospatzen da, Arantzatzuko ama birgina. 1486, hartzain bati agertu zena, elorri edo arantzen artean tradizioak dionez. Agerpenaren lekuan eraiki zuten komentua frantziskanoek. Geroztik hiru aldiz errezen eta 1950-eko irailaren 9an pausatu zuten oraingo basilikaren lehen harria. Arantzazuko ama birgina Gipuzkoaren zaintzale deklaratua izan da 1918. Arantza edo arantxa izena eskualerian zabaldua da eta urunago ere.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Lukeen liburutik. Dizipulu eriso, Jesusek erantzuen. Zoriontsuak zuek, behartsuak, jenkoa errege baituzue. Zoriontsuak zuek, orai goxe zideztenak, jenkoak asea emanen baitautzue. Zoriontsuak zuek, orai nigarretan zideztenak, irri eginen baituzue. Zoriontsuak zuek, jendeek hastiatzen, baztertzen, laidostatzen eta belzten zaituztetenean gizonaren semeagatik. Bozkarioz jauzi egizue orduan, handia baita zuen saria zeruan. Alabainan, gauza bera egiten zieten profeteri horien arbasoek. Bainan, aizuek aberatsak, zuen gozoa hartua baituzue. Aizuek orai asean zideztenak, goxe izanen baitzidezte. Aizuek orai irri egiten duzuenak, doluan eta nigarretan izanen baitzidezte. Aizuek jende guzia zuetaz ongi mintzatuko denean, alabainan gauza bera egiten zieten sasi profeteri horien arbasoek.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Iraila bedeveatzia. Alain de la Roche. Mila lauehun ta hiruetan, hogoita hamabortz. Plouer sur Rance, Bretainia, Côte d'Armor eskualdean sortua, hor, agertzen da, Dominikano predikatzaile paregabea. Frantzian, Alemanian, Peiba erresumetan, ibilida, arrosalioaren alderako debozionea erakasten. Harek egiten du, lehen arrosioaren kofradia, due herrian. Dominik senduaren lehen disipuluetarik izan da. Arrosario bateratzen eta emendatzen du Jesus eta Mariaren bizia gogoan hartuz. Egun ere ospatzen dugu Pierre Claver, 1644. Pierre Claver, Barcelona ondoan sortua, laborari familia katalan batean. Jesuiten eskolan ibiliko da, hartze ona du. Hogoi urtetan, Tarragonan sartzen da Jesusen konpanako komentuan lehen urratsak egiteko. Hortik, Mallorcako komenturat igortzen dute. Mundu berria, gaur egun Espainia, Murtzia eskualdeko Kartagena irian apestuko da. Esklabo beltzak portu hortara arribatzen dira ehunka, kabalak bezala erabiliak, horien sokoritzen ibiliko da. Hiltzerat kondenatuk direnak laguntzen ditu. Berrogei urtez bere bizia horrela eman du. Hiru ehun mila presuneri bere eskuz bataioa eman duela erraiten da. Gisa oroz, higatua hilen da, 1644 urtean. Senduen lehuan izendatua, 1824 urtean. Arantzatzuko ama birgina. Gaur, ospatzen da, Arantzatzuko ama birgina. 1486, artzain bati agertu zena, Elorri edo arantzen artean tradizioak dionez. Agerpenaren lekuan eraiki zuten komentua frantziskanoek. Geroztik hiru aldiz errezen eta 1950-eko irailaren 9an pausatu zuten oraingo basilikaren lehen harria. Arantzazuko ama birgina Gipuzkoaren zaintzale deklaratua izan da 1918. Arantza edo arantxa izena eskualerian zabaldua da eta urrunago ere.

0: Elizondoko karikek sanatzen okute Amerikan aberasturik, alanola Jaime Urrutiak, zer ongia egin dion sort erriari.
1: Ongi da, ba, oraintxe bertan, gaude hemen, plazatxo txiki hontan, eta Elizondok batez ere baditu bi karrika nagusi, bi kale nagusi, edo bi kale nagusi zaharrak, gero dakogu beste hirugarren karrika bat, baina orain ikusi behar ditugun kaleak, bi kaleak edo bi karrikak, dira karrika zaharrak. Alde batetik, lehengo karrika nagusia, gaur egun, ba, Jaime Urrutia izena duen karrika. Gero daukagu, Gibeleko aldean daukagu Baztan ibaia, eta ibaiaren beste aldean Braulio Iriarte karrika edo Txokoto. Hauek dira historikoki bi karrika historikoak, nagusiak. Gero ja 1850an errepidea berritu zenean, 121B berritu zenean, ba hirugarren karrika hori sortu zen, Santiago karrika, gaur egungo karrika nagusia. Baina hori modernoa da, errandezagun. 1850an sortutako karrika berria. Karrika nagusi zaharra, hau zen. Hemen, genuen, erran bezala, alde batetik, bai udaletxea, Eliza, hemen zegoen, Eliza zaharra, eta hemengo merkatua, hemengo jauregia hundienak eta hemen aurkituko ditugu hemen karrika hontan. Ongi da. Ba, orduan, hemen daukagu Arizkunenea. Arizkunenea berez ez da jauregi bat, jauregia izateko behar du jauregiaren titulua, kasu hontan ez dauka titulorik, etxe haundi bada, baina da 18. mendeko Miguel de Arizkun egindako etxea. Miguel de Arizkun, lehen aipatu duan bezala, 18. mendean, hemengo baztandar batzuk, bai Ameriketara, baina gero batez ere gortetara eta joan ondoren, hor ja, beren negozioan, beren karrerak egin ondoren, aberasten dira, eta aberastasun zati bat baztanera etortzen da. Eta batez ere, beren sortetxeak berritzeko.
2: Baina nahi bezala.
1: Ba, orduan, bakarren batek beti galdetzen haute, bale? Hauek ez ziren premuak. Hauek etxea beti ere premua galditzen zen etxearekin. Alare, garai hortako hauek, Ameriketara eta gortetara eta joan zirenak, aberastu ondoren, naiz eta etxea, beren etxea ez izan, beren sortetxea bai, baina gero beren etxea ez, hala ere, diru ekartzen dute etxe hauek berritzeko. Da, zergatik? Barrexa, zertaz, hemen Nafarroan noblezia ez zen odol kontu bat. Noblezia zen etxe kontu bat. Hau da, bakotxak noblea zen bere etxearengatik, beren sortetxearengatik. Hortaz, ematen zitzaien olako garrantzia eta hortaz daukagumen baztanen olako etxe ederrak. Kasuntan adibidez. Horein ja ez. Ez, 80. hamarkadan hemen bizi ziren ba hoize bi Andre bizi ziren. Biak ba zakit ba alargunak edo zakit omen ziren eta bueno, ba erabaki zuten gero etxe hau udalari ematea. Eta geroztik baztango kulturetxea da. Bai? Hemen bazanen, ze, lehen edo orain?
3: Bale. Eskolak eta unibertsitateak.
1: Hemen eskolak hemen, ba, bueno, bai, bas, bai, beti danik egon dira eskolak, baina batez ere hemen garrantzia eman behar zaio 18. mendean sortu ziren eskolak, izan ziren fundazioak, hola deitzen ziren fundazioak, eta argi zuten garai hortako familia hauek aberastu zirenak, baita joan ziren bultzatzen eskola ezberdinak, elebidunak gainera, eta ja lehenagotik ja bazen baita ere hezkuntzaren garrantzi hori. Adibidez, Xavier, San Francisco Xavier, berak adibidez, ba, bueno, jamabosgarren mendean, famili noblea zen, eta orduan bere familia erabaki zuen eramatea Parisera. Zertaz gainera Nafarroak, Nafarroan baginun aukera hori. Nafarroan baginun aukera bai ikasteko, bai Salamankan, edo Parisen. Gu hemen ginen mentartean, erdian ginen, eta orduan hemen ez egon arazorik. Baginuen, ja, azteko, baginuen aukera hori. Ikasteko edo Salamankan edo Parisen. Eta erran bezala, orduan ja, ba, zaunde, gara jortan, ba, ikasketak eta bazuten bere garrantzia, eta gero, 15. mendean gainera, 16. mendean izan genuen hemen figura bat, erdi baztandarra zena, garrantzia handikoa, Martin de Azpilicueta, Doktor Navarro, hau izan zen, giza eskubideen aitona, gutxi gora bira. Giza eskubideak baino, herrialde hori, nola da? Derecho internacional. Bai, horrek izan zen nolait ere, horren aita izan zen, gaur egun deitzen zaio hola, ez? Derecho internacional. Ba, herri ezberdinen harremanak eta hola, eta eskubideak, eta bar. Pues hori izan zen Martin de Azpilicueta, Doktor Navarro. Hau egon zen, pues hemen sortue, gero ja egon zen bai Vatikanon, egon zen gero Portugalen, egon zen Parisen, egon zen, eta bueno, orden berak ere, eta erran bezala, pues bai, betidanik egon da, beti eman zaio garrantzi bat hezkuntzari, eta hortaz, 18. mendeko aberatsak edo dirudunak, ba, fundazioak eta sortzen zituzten, baita hezkuntza eta bultzatzeko. Eta gero ja, 19. mendean, 20. mendean, badaukagu adibidez Lekarozko eskola. Lekarozko eskola izan da, batez ere euskal munduan, euskal kulturan, izan da referente bat. Izan zen, baitare, 19. mendean, zegoen eskola elebidun bakarra, bueno, bakarra igualez, baina bai lehendabizikoz bat, eta ez zeu bekarri, baizik eta gero euskal kulturan izan duen garrantzia, ez? Aita Donostia, Oteiza, denak ere, hortik ere pasatu dira.
4: Eskola horiek guztiak ziren Elizari lotutakoa.
1: Ah, noski, bai, bai.
4: Eta Lekarroza, kapuchinoak ziren Lekarroza.
1: Beste kontu bat da, fraileak eta pezak eta nongo, ze... Ez zuten, baina bai, bai, hemen hezkuntza beti pasatu da... Laikoa.
4: Laikoa...
1: Jo, pues egia erran, herriko eskolak bai laikoak ziren. Zertaz, herriko auzapezak erabakitzen zuen, norri izan bat zen herriko irakaslea. Baina gero bestenaz garrantzizko eskolak, bai, nik uste gehienak ziren...
4: Bai. Eta karrikari eman dion izena.
1: Jaime Urrutia, hori hau zen lehenako karrika nagusia, eta gero Jaime Urrutia izan zen amerikano bat. Hau da, hau izan zen, pues hoxe, hau, Elizondon sortua, 19. mende hortan, ba, hemen dagoenean olako krisialdi demografikoa eta bar, ba, izan zen Ameriketara joan zena, Braulio Iriarterekin eta bar. Braulio Iriarte adibidez, hau sortuko du La Modelo, garagardotegia. Gero, La Coronita, izenarekin ere ezagutzen dena. Eta horrek ere, hortaz, beste hemengo bigarren karrika, Braulio Iriarte karrika izena du. Eta Jaime Urrutia, hau gozbera. Hau eberastu zen, eta gero, bueltatzean, unek egin zuena izan zen batez ere ur hornidura ekarri Elizondora. Hortaz, hemengo iturriak eta daukate, iturri ederra, izena, sortu zen elkarte bezala, hemengo urak kudeatzeko.
0: Untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez,